блокноте от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Война в Украине. Киев стал по сутности прифронтовым городом. Правооборонцы шукают студентов ЕГУ, которые сутыкнулись с переследом. Только в 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лясы. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту глядзення поветраных атак. Про это кажа войсковец Збройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя агентство УНИАН. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, выкористовываючи ракеты С-400 с территории Брянской и Курской областей. Эксперт лічит, что суперник здольны проводить 3-4 масштабные атаки у месяц, выпускаючи зараз до 70-80 ракет и некалькі сотняў беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей выкористовываются как зброю террору супраць мирного насельництва, наполняючи их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не мае достатковой колькости сродков супраць поветраной обороны для перехопу ракетов, тому силы обороны робять стал на знищение пусковых установок на территории России. Репрессии в Беларуси. Станом на субботу 1 жнивня признанные политическими вязнями 883 особы. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особы. Гэтыя лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатыва «Дисидент Байт» повідомляє про 944 політичних зняволених станом на 1 жнівня. З їх 128 жанчинаў. Справа ЕГУ. Правоабарончы центр «Вясна» шукае студентаў і выкладчыкаў, якія сутыкнуліся з пераследам праз вучобу ці выкладанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Была распачата крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Пасля ператрусаў і допытаў КДБ, перайшоў да выклікаў на размову, тэлефануюць тым, хто мае або меў дачыненне да універсітэта. Пра гэта можна паведамляць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна СОС». У мэтах бяспекі такую інфармацію можна перадаваць праз знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой. Бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 5 са 118 раёнаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці, Верхнядзвінскім, Мёрскім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, які азначаюць, што у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Тимофея, другий раздел с 1 по 10 верши. «Дык ты, дитя мое, умацовывайся у ласцы, что у Христе Иисусе, и что чу от мене праз многих светков, тое передай верным людям, якія будуть здольными и інших навучить». Дык перанось злы беды, як добрый жаўнер Иисуса Христа. Ніхто з тых, хто змагаецца, не звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады, разумей, што кажу. Няхай жа дасць табе Господ разуменне ўва ўсім. Памятай пра Ісуса Хрыста з насення Давіда, які ўваскрос з мёртвых паводле Евангелля майго, у якім пераношу злы беды аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць. Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, і каб яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысце Ісусе з вечнаю славаю».

Евангельское читання. Евангелие поводле Луки, 8 раздел, 16 по 21 верши. «Ніхто, запаливши свечку, не прикрывае яе посудиною, або не ставить подложек, але ставить на свечник, каб ты, якія ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага, што б не выявілася, а не схаванага, што не стала б вядомым і не выйшла на святло. Дык глядзіце, як вы слухаеце. Бо хто мае, таму дадзена будзе, а хто не мае, у таго будзе забрана і тое, што ён думае мець. І прыйшлі да яго маці і браты ягоныя, і не маглі падысці да яго з прычыны натоўпу. І паведамілі яму, кажучы, маці твая і браты твае стаяць вонкі, хочуць бачыць цябе. Ён жа, адказваючы, сказаў ім, маці мая і браты мае, гэта тыя, якія слухаюць слова Божае і выконваюць яго». Евангелле паводле Лукі здзіўляе не толькі падзеямі, але і тым, як тонка пабудаваны яго аповед. Сённяшні ўрывак не асобная думка, а пачатак вялікай тэмы, якая будзе разгортвацца амаль да канца раздзела. Христос называе сваімі братамі і сёстрамі не тых, хто стаіць побач з ім паводле крыві, а тых, хто чуе Божае слова і выконвае яго. Менавіта тут Лука закладае падмурак для ўсяго, што адбудзецца далей. Бо вера сапраўды нараджаецца ад слухання. Але слухання ў Евангеллі ніколі не заканчваецца самім слуханнем. Пачутае слова просіць рэалізацыі. Яно хоча стаць крокам, рашэннем, учынкам. Інакш слова застаецца толькі гукам. Таму пасля гэтых радкоў Лука пакажа некалькі розных гісторый, якія нібы адказваюць на адно пытанне. Што адбываецца з чалавекам, калі ён не проста пачуў, але адважыўся даверыцца Божаму слову? Неўзабаве Ісус пашле 12 вучняў абвяшчаць добрую вестку. І разам з даручэннем дасць ім дзіўны загад – не браць у дарогу таго, што звычайна лічыцца неабходным. Без запасаў, без гарантый, без страхоўкі на выпадак няўдачы. І гэта не пра беднасць як мэту. Гэта пра веру, якая вучыць абапірацца не толькі на ўласныя разлікі. Давер заўсёды пачынаецца там, дзе чалавек ужо не можа ўсё забяспечыць сам. Пасля Лука раскажа, як вучні вярнуліся і распавялі Ісусу пра перажытыя. Гэта будзе не справаздача пра паспяхова выкананую місію, а сведчанне таго, што пачутае слова сапраўды можа несці чалавека далей, чым яго ўласныя магчымасці. Таму сённяшнія словы Хрыста – гэта не проста адказ яго родным, гэта запрашэнне ў новую сям'ю, дзе сваяцтва вырастае з даверу, дзе людзей яднае не агульнае паходжанне, а агульная гатоўнасць слухаць і ўвасабляць пачутае.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк.

Туровское княство вышло до земляў яцвягаў. Это было одно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай туровскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балтаславянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі ўзнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам, паступова ўзнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры. Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не толькі вынікам палітычнай экспансіі Кіевскай Русі. Это былі цэнтры новай цывілізацыі, дзе разам з княжацкай адміністрацыяй дзейнічала царква, развівалася пісьменнасць, укараняліся хрысціянскія нормы жыцця. Таму гісторыю гэтых гарадоў варта разглядаць не толькі як гісторыю памежных крэпасцей. Яны былі своеасаблівымі місіянерскімі цэнтрамі Тураўскай епархіі. Адсюль праваслаўе паступова распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балцкіх плямёнаў. Так фарміравалася духовная прастора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Туровская епархія выконвала не толькі рэлігійную, але і культурную місію. Яна несла на памежныя тэрыторыі кніжную традыцыю, царкоўнаславянскую пісьменнасць, нормы хрысціянскай маралі і новыя формы грамадскага жыцця. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Ці адбылося у вас за апошні час адкрыццё нейкага музычнага калектыву альбо музыкі, які вам прыйшоўся да спадобы?
1: Я магу сказаць пра ребят, ёсць такія звонку. Яны вельмі такі бадзёры, беларускамоўны такі, прэзентаваны панк-рок. Граюць вельмі добрае музло, мне падабаецца. Гэта я для сябе адкрыў. І калі за сябе казаць, я вельмі рэдка адкрываю для сябе новую музыку. І для мяне новая музыка можа быць і некі ўжо сталы гурт. І вось сёння яшчэ я паслухаў Криві. Ёлкі-палкі, а чаму я іх не слухаў-то раней? Таксама дзяўчыны клёва спалучаюць драм-н-бэйсавыя вайбы з фолькавым вакалам. Это таксама, я лічу, можна так сказаць, адметная рыса. І Юменка.
2: Пэсіф Войс, мне спадабаўся гурт.
3: Ну, яны ў Менску, так?
2: Трошкі гэты гурт вакальна штосьці мне нагадвае, але я лічу, што гэта пачатак, і што з часам трошкі яны адшліфуюцца, выпрацуецца менавіта ўжо максімальна свой стыль. Але пачатак вельмі добры. Энергетыка маладая такая, якой та хочацца як бы падпітацца. Та бачна, вось, як мы рабілі там, калі нам было па 20 год, па 25. Не, ну і зараз мы робім таксама моцную і класную музыку. Ну, але ўжо... А зараз ты ўжо ведаеш, у якім ты робіш та кірунку, у якім ты можаш зрабіць добра, а ў які табе лепш не лезці, бо гэта не тваё, і ты не можаш зрабіць гэта максімальна якасна. І таму вось у гэтага гурта такая ёсць неабузданая энергетыка, якую та патрэбна та проста направіць вось у адзінай такой, каб яна так та не разлівалася, як та рэчка па каналах, а каб яна вось адной струёй была.

0: На завершение. Мы сегодня шмат сказали и пригадали некоторых эпизодов там с далечини, але разом с тем. Для вас на сегодня, на эту хвилину, гурт БН гэта?
1: Я бы сказала, что гэта, на мою думку, нават калі со стороны глядеть, то гэта один из наймацнейших гуртоў у сэнсе энергетыкі, у сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы ходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
2: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН гэта жыццё. Вось і все.
3: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашы канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілем Шефам заснаваў тады сайт-праект «Shearwater», меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З чарговымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра «The New World», новы альбом «Shearwater», прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара «Shearwater», уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. І спадзяюся, «You and Your Dog», які сумяшчае піано, кларнет, палавыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

Зразу вибачаюся, але після гэтага амаль 6-хвилинного развітання з Мартином Холлом ще один успамін зара надійшовшого музики. Глен Хансард трагічно загинув у дорожному здаренні, а моє знайомство з ним, як і шматліких, почалося з узнагородженої Оскаром пісні і фільму «Once». Деграсіона хочу, однак, сказати, як познайомився з його творчості мой теханський колега. Сподіваюся, гэта було усе ж таки у 2014 годзе, і он говорить, що у 14 або 15, але Кіган Макінро випадково трапив на Halfway Festival і виконав короткий концерт якраз у 14. А сподіваюся, що менавіта у Польщу трапив праз Нямеччину. Дзе пра Глена Хансарда розповіла яму жанчына, яка приймала його з хатнім концертам. Ім'я якої не помніць, але ж з розповідав винікала, що яна сябравала з Гленом Хансардом, але так само Джефом Баклі. Після гэтай гісторії Кіган сустрэў уживую Хансарда на вуліцы на старым горадзе ў Таліне. Загаварыў, але хацеў бы успамінаць гэтую сустрэчу крыху інакш. Але адбылася. Без прыпынку ў Нямеччыне, можа, увогуле не здарылася б. Можа, наш тэханчык ніколі не ведаў бы творчасці Глена Хансарда. Пачнем яшчэ раз у гісторыі гэтай перадачы з «Falling Slowly», песні, якая напэўна ў першыню гучала ўвогуле ў пачатках слоў з музыкай, калі гэта была ў асноўным перадача з бардоўскай музыкай.

hanging on, hanging on. Bird of Sorrow з першого сольного альбому Елена Кансарда. Такое символічне чи развітання, чи успамін гэтага аўтара, гітарыста, вакаліста. Буду з гэтага суму выходзіць вельмі павольна, бо цяпер хацела вам запрапанаваць праект «Замова» з песняй «Вайна». Чаму якраз гэтае? Па-першае, сардэчна запрашаю ў Варшаву чи ў Люблін на адпаведна другога, або 9 жніўня, на спектаклі «Лабараторії Байтэатр» пад загалоўкам «Галасы Адысеі». Лёгка можна здагадацца, пра што спектакль. Адысея, выгнанне, вяртанне. Усе гэтыя пытанні, пра якія распавядаюць людзі сёння ў выгнанні. Вось самае кароткае вам апісанне. Музыку для спектакля стварыў Нікіта Золатар, які таксама з'яўляецца аўтарам і музыкі да гэтай песні. Спяваюць Дар'я Новік і Марія Петровіч. Дашу ведаюць, напэўна, гледачы спектаклу «Бежанцы» 1915. Яна там выступае як адна з чатырох акцёраў і таксама захапляльна спявае. Тэма вайны з намі, на жаль, кожны дзень. Паслухайце «Замовы».

Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка так званай плыні «French Touch», аўтара культавай песні з фільму «Drive», диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй «Night Call», запрашаю паслухаць дуэту музыкаў-эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбэл з шатландскай выспы Скай. Брычу гаворыць па-аэліцку і грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай «Small Pipes». Іх апошні супольны альбом гэта «All the Light in the World» з гэтага года. А мы паслухаем песні «Dirt Dance». Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба і старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларуси, 10 у Польши. Жанчына принесла бомбу до ресторану, где мог быть российский генерал. За 3 месяцы грузинские улады выслали 16 белорусских громадян. У Беларуси побит температурный рекорд дня 90-годовой давнины. У студии с новинами Анна Чайковская. Женщина принесла бомбу до ресторана, где мог быть российский генерал. Инцидент отбылся в субботу вечером в элитном ресторане «Бальзироси» у центра Москвы. Ведомо про 3 загинулых: охотник, наведывальник и сама подрывница. Мета и замаху, по воде российских и украинских СМИ, мог быть главнокомандующий поветренно-космичными силами Российской Федерации Александр Чайко. Ці быў ён у ресторане у момант выбуху, невядома. Усяго раненні атрымаў 21 чалавек. Паведамляецца, што жанчына з выбухоўкай паспрабавала трапіць на тэрыторыю ресторана, дзе ў той момант праходзіла закрытае мерапрыемства. Ахоўнік не дазволіў ёй увайсці, пасля чаго адбыўся выбух. Рекордную колькасць беларускіх грамадзян, 16, выслалі ў другім квартале бягучага года улады Грузии, сведчить проведенное позерком анализ известок мясцовой полиции. Это вдвоя больше, чем у первом квартале, что на той момент так само было рекордным. За красовик и червень с Грузии выслана 15 мужчин и одна женщина. Таким чином, за полгодзе Грузия, якой с 2012 года керує партия пророссийского олигарха Бедзіна Іванішвілі, выслала 24 громадян Беларуси. Это 1,18% усіх замежников, высланных из країни за названий період. 12 белорусов, усі мужчины, у другим квартале бягучого года были изміщені у центр часового утримання, свідчать звістки поліції. У минулому годі Грузія вислала 6 белорусских громадян, усі мужчины, что стало годовым рекордом. За попередні 6 годов, 2019-2024, з гэтай краіны было выслана 3 грамадзян Беларусі. Агульная статыстыка сведчыць аб актывізацыі грузінскіх сілавікоў. У 2021 годзе было выслана 77 замежнікаў, у 2022 165, у 2023 190, у 2024 годзе 363 замежнікаў, у 2025 1311. Грузия стала одной из основных краин знаходжения белорусов, которые утекли от переследу режимом Лукашенко в 20-м годе и позднее. Мясцовые влады не задоволили ни водного их ходайництва об наданні притулку. Моцная залева, якая адбрынулася на гародні ў вечары 1 жніўня, выклікала масштабныя падтапленні ў розных раёнах горада. Гарадзенскі гарвыканкам заклікаў жыхароў захоўваць асцярожнасць і з разуменнем паставіцца да наступства ў непагадзі. У гарадскіх уладах прызналі, што пасля інтэнсіўных і працяглых ападкаў сістэма адводу дажджавой вады не справілася з нагрузкай. Тым часам температурная рекорд дня 90-годовой давніны перакрыты ў Беларусі быў 1 жніўня. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк параўнальны экспрэс-аналіз аператыўных і архіўных дадзеных Белгідраметра. 1 жніўня пасля 15 гадзіны ў берасці паветра прагрэлася да 35,6 градуса. Ранейшы рекорд быў зафіксаваны 1 жніўня 1936 года у Васильевичах 35,2 градуса. За 47 годин Белгидромет выпустил 3 червоные штормовые попереджения об спякоте 31 липня, 1 и 2 жнивня. Меркуючи во свежем трехдённом прогнозе синоптика, спякота трохи ослабне на сутки 3 жнивня до 30-33 градусов на поудні и поудневым усходе Беларуси. А затем изнову взмоцнится 4 жнивня до 32-37 градусов на полдень краины. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Ютуб з композиція Street of Dreams. Гэта пераможца голосованки у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю. Тут Мілана Вераснева. Песню пераможцу мы ўжо паслухалі. На другім месцы Nickelback. Песня Rattle the Cage прагучыць ужо неўзабаве. А таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзе цікава, заставайцеся.

0: сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывает больше динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта «After All» представляе начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: дня.
1: Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом «The New Abnormal». Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны. –

Альбом «Reality Waits» стаў першай студыйнай працай «The Strokes» за апошнія 6 гадоў. Запісаны пад кіраўніцтвам легендарнага прадюсера Ріка Рубіна, кружэлка захоўвае характэрнае для гурта гучанне, але адначасова выглядае больш стрыманай, дарослай і атмасфернай. У 9 кампазіцыях музыкі спалучаюць выразныя гітарныя мелодыі, рытмічную лёгкасць і лёгкае адценне настальгіі. Альбом гучыць цэласна і натуральна, без імкнення здзівіць любой цаной. Замест эксперыментаў The Strokes робяць стаўку на моцныя песні, пазнавальны стыль і эмацыйную шчырасць. Reality Waits выглядае як упэўнены працяг творчага шляху гурта і яшчэ раз пацвярджае, што іх музыка застаецца актуальнай і праз амаль 3 дзесяцігоддзі пасля заснавання калектыву.

0: Музичний календар.
1: 28 липня 1974 года народился Афромен, американский рэпер, автор хита «Because I Got High». У 1943 в этот же день народился Рик Райт, клавишник Pink Floyd, соавтор альбома гурта. 29 липня 1966 года народилась Мартина Макбрайт, американская кантри-спевачка, владельница 4 премий «Спевачка года». У 1977 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі диджей-прадзюсер, піянер біг-біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дзюрыц, фронтмен Каўтін Краус. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гарт Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацэ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі Міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансное рашэнне па Беларусі. Юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры, як всё гэта працуе на практыцы. Давайте разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора Міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што Міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так-так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, Міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы ўдзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная деталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода у выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звернуцца наўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Правоабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбіром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед, як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава-Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны патэрн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстановка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Ніякіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, просто кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках. Гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжання на радзіме па замоўчванні законныя. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года прокурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне па сітуацыі Літва-Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, ГААГа мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, разглядванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабоды выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыя-спецыялістаў, з якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні. Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэце, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
2: ёсць.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам ўжываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследаванне міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і уз'яднання сем'яў. Рекомендации международным организациям и медиа створать программы профессийной реинтеграции и комплексного оздоровления для вызволенных журналистов. А Республике Беларусь так само есть рекомендация. Это неоткладно спынить ганебную практику примусовой высылки, вызволить всех политвязню без аніяких умов и вернуть людям их законные документы и право на законное вертание до дому.
0: Правоабарончы слоўнік.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэта кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас так само час і часу ладзяцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось, у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек, гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шчырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі, вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы, гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшы. Про тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэтага фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і Арток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настрояў можна заўважыць, і гэта сфіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект ад такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэсты ў Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнай Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая так само была пошла частково с территории Беларуси, не было еще этой гибридной войны Беларуси супраць Европейского Союза, а у Польши у приватности. Ну, украинская тема это отдельно, тому как бы это, ну, нечто трошки инше. Мы не будем концентрироваться ось на их сучасных тенденциях, ці настроях, это трошки другая тема, и как бы она вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе ўдзельнікаў Руфіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш широкая концепция удельництва в этом мастацким процессе. Руфіна, напевно, нам трошки расскажет, але, ну, больше, как бы так, вот, теоретично.
3: У нас такая встреча будет цікава и полякам, и белорусам, жыхарам Падляша, гостям из інших кутков Польши, и не только.
2: Так, будут и мясовые жыхары, и эмигранты из Беларуси, и поляки будут, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць з такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытанням вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, контексте сознаний. А цяпер мы говорим о протестах. На гэты год это все. У нас есть еще ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на Падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на Падляшы 1 жніўня, чаму варта прыехаць у Мохнарте, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варто приехать с теми, которые цікавятся. Я думаю, что встреча и с режиссером Руфиной – это довольно уникальная, как бы, речь. Ну, мы, как фундация, не робим массовых, как бы, встреч. У нас там обмежеванные и место, и формат сам. Тому, вот, коли кого-то тема цікавит, запрошаем.
1: Вечер, присвеченный 6-й годовине белорусских протестов, отбудется 1 жнивня о 16-й године у фундации Мохнарте по адресу Мохнарте 84, гміна Гайновка. Организаторы просят усіх, кто планує приехать, загадя поведомить про свой удел през социальные сетки або электронную пошту фундации, каб можно было подрихтовать достатковую колькость месцев для гостей. А на этом я, Ева Бердзіловская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіорацыя.
4: Human rights for all. Высокий вопрос жмогов стейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио Рация.

На Майкле яго фірмовая чорная скураная куртка і адна белая пальчатка. Ён паглядзеў на Эдзі і усміхнуўся. «Эдзі Ван Хален», кажа Майкл і працягвае руку. «Дзякуй, што прыйшоў». Эдзі паціснуў яму руку і паціснуў плячыма. «Няма праблемаў, чувак! Давай паслухаем, што ў цябе ёсць». Квінсі Джонс уключыў трэк. «Beat it!» Загрымела пра студыйныя дынамікі. Эдзі слухаў уважліва. Песня ўжо была неверагоднай. Басовая лінія была шчыльнай, барабаны былі ідэальнымі, але быў прамежак, прастора пасярэдзіне, дзе павінна была адбыцца нешта выбуховае. Калі песня скончылася, Эдзі паглядзеў на Квінсі і Майкла. «Ну і дзе вы хочаце соло?» – спытаў Эдзі. Квінсі паказаў на секцыю каля другой хвіліны адзнакі. «Вось тут. Нам трэба каля 30 секунд чыстага вагню». Эдзі кіўнуў. Ён падключыў гітару, зрабіў глыток піва і сказаў 5 словаў, якія стануць легендай у студыйным свеце. «Добра, дайце я проста зайграю». «Окей, let me just play». Ніякіх нотаў, ніякіх запісаў, ніякіх рэпетыцыяў, ніякіх шматлікіх дубляў. Толькі Эдзі Ван Хален і ягоная гітара. Тое, што адбылося далей, было сапраўднай магіяй. Эдзі заплюшчыў вочы і пачаў граць. Яго пальцы рухаліся па грыфе так, нібыта яны мелі свой уласны розум. Соло было не проста тэхнічным. Яно было эмацыйным. Яно было агрэсіўным. Яно было мелядовым. У ім было ўсё. Усе элементы, якія Эдзі вынайшаў, якія ён прыўнёс у гітару, і фірмовая тэхніка тэйпінгу, пра якую я вам казаў, і гарманічныя флажалеты, гэта такія высокія-высокія віскі, якія нагадваюць ці то крыкі слона, ці то спевы райскіх птушак, якія нечакана пераходзяць у глыбінныя бомбы, у такія нізкія-нізкія гукі, якія быццам бы з пекла паходзяць. І вось увесь гэты феерверк быў вельмі лагічна спакаваны в адзінае 30-секунднае соло. Здавалася, што ў думках Эдзі не ў студыі, што ён зусім в іншым месцы. Справа была не ў тым, каб уразіць Майкла Джэксана ці Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдзі, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдзі скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядзеў на мікшарны пульт, яго рот быў крыху прыадчынены. Майкл Джэксон трымаў руку каля рота, і калі прыгледзецца, у яго на вачах былі слёзы. Інжынер перастаў рабіць нататкі і проста сядзеў агаломшаны. Ягоныя рукі павіслі над мікшарнай кансоллю. Эдзі расплюшчыў вочы. «Ну як, норм? Хочаце, каб я яшчэ разок зайграў?» Квінсі павольна пакруціў галавой. «Эдзі, гэта было ідэальна. Гэта той самы першы дубль». «Ага», – сказаў Эдзі, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас быў ціхім, амаль неверуючым. «Эдзі, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Эдзі проста усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потым настаў момант, які гадамі будзе бянтэжыць усіх у музычнай індустрыі. Квінсі Джонс дастаў контракт. «Добра, Эдзі, давай прагаворым пра аплату. Гэта будзе велізарны хіт. Мы дамо табе працэнты з альбома. Роялці плюс аванс. Гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя грошы». Эдзі ўзняў руку. «Я не хачу ніякіх грошаў». У пакоі зноў запанавала ціша. Але гэтым разам гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдзі. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдзі толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдзі,
асцярожна сказаў Квінсі. Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання. Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна людзі дамаўляюцца нейкі гонарар, але нават самы высокі гонарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў, але ён граў 30 секунд, і напэўна гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце. Майкл ступіў наперад. Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае, і гэта трэба прызнаць. Эдзі ўжо пакаваў гітару. Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыяй. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай, а я не хачу, каб гэта было працай. Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў. Эдзі падумаў секунду. Добра, вы можаце згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму. Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён не меў ніякага паняцця, што тое, што ён толькі што зрабіў, стане адным з самых абмяркоўваемых гітарных сола ў гісторыі музыкі. Калі ён выехаў на бульвар Сансет, Эдзі запаліў цыгарэту і ўключыў радыё. Грала песня «Джамп» гурта «Ван Хален». Ён усміхнуўся пра сабе. У той момант ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо даўно. Чыстае задавальненне, не з-за грошаў ці прызнання, а таму, што яго папрасіць зрабіць тое, што ён любіць рабіць больш за ўсё. І ён зрабіў гэта добра. Гэтага было дастаткова. Гэтага заўсёды бывае дастаткова.

Калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі Beat It выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Триллер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пашлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісуючых кампаній былі збянтэжаны. Іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці? Калегі па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гаварыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерыяй Бердзінелі распадаўся. Ён змагаўся з алкагольнай залежнасцю. Унутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксан. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня хітом. Ты проста прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай». Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксан, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл, – сказаў Эдзі, – яго голас крыху надламіўся. Я не думаў, што гэта нешта істотнае. Менавіта таму гэта і было істотна, – адказаў Майкл. Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае соло. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук у свеце, і ты нічога не папрасіў узамен». На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі, – ціха працягнуў Майкл, – я ведаю, што гэта такое – адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта такое, калі тое, што ты любіш больш за ўсё, пачынае здавацца цяжаром. Але ў той дзень у студыі ты нагадаў мне, чаму мы гэтым займаемся. Справа не ў чартах, грошах ці славе. Справа ў тых 20 хвілінах, калі нічога іншага не існуе, акрамя музыкі. Не губляй гэта, Эдзі. Праз што б ты не праходзіў, не губляй гэта».

У тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, проста размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо некалькі месяцаў. Надзею. Праз гады, у 2009 годзе, Майкл Джэксон памёр. Эдзі Ван Хален быў спустошаны. У той дзень ён апублічыў заяву, у якой гаварылася: «Я ўсё яшчэ ў шоку. Ён быў такім добрым, шчырым чалавекам. Свет страціў сапраўднага мастака». Пазней, у сваіх прыватных інтэрв'ю, Эдзі раскрыў сапраўдны ўплыў таго тэлефанавання. «Калі Майкл патэлефанаваў мне у 1991 годзе, я думаў пра тое, каб кінуць музыку», — прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. «Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол грошаў, славы і ўсякага лайна. Я забыўся наогул, чаму ўзяў рукі гітару. Майкл нагадаў мне. Ён нагадаў мне, што сола ў Beated мела значэнне не з-за таго, што я мог на ім зарабіць, а з-за таго, што яно само па сабе прадстаўляла. Чыстая творчасць, без меркантыльных планаў. Проста два творцы, якія спрабуюць зрабіць нешта прыгожае». Тут Эдзі зрабіў паузу. Яго позірк быў скіраваны ў далечынь. «Гэта тэлефанаванне выратавала мне жыццё. А ён ніколі пра гэта не ведаў. Я так і не змог падзякаваць яму». Далей інтэрв'юер спытаў у Эдзі, ці не шкадуе ён, што не ўзяў грошы за Beated. Эдзі усміхнуўся: «Ніводнай секунды. Гэта гітарнае сола купіла мне нешта больш каштоўнае за грошы. Яно купіла мне прынцыповасць. Кожны раз, калі нехта пытаецца мяне пра гэта, я маю магчымасць сказаць ім, што зрабіў гэта з любові да музыкі. Колькі людзей могуць сказаць такое пра сваю самую вядомую працу? Гэта каштуе больш, чым любы чэк на роялці».

У рэшце-рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдзі Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдзі Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдзі Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдзі. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдзі Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх кантрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог. Вось сапраўдная гісторыя сола «Beat It». Не проста ноты, якія зайграў Эдзі, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: «Некаторыя рэчы больш істотныя за грошы». А я з вами развітваюся. ДПБЧ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Гародні за моцнай залевы затапіла вуліцы. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Пайшоў жыцця выбітны бас-гітарыст, ураджэнец Ваўкавыска Сяргей Адамовіч. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з надзвычайнай сітуацыі, якая склалася ў Гародні. У вечары 1 жніўня там прайшла моцная залева, за якой горад сур'ёзна затапіла. Вада заліла праезныя часткі, тратуары і падземныя пераходы. Як паведамляе гарадзенскі гарвыканкам, з-за моцных ападкаў сістэма ліўневай каналізацыі не справілася і часова выйшла са строю. Гэта прывяло да падтаплення вуліц, прыдарожных тэрыторый і падвалаў, а таксама да падзення дрэў. Асабліва пацярпелі падземныя пешаходныя пераходы. Іх заліла вадой. Таксама ў нізінах затопленыя прыпаркаваныя машыны, некаторыя амаль цалкам. Гарадскія ўлады перавялі камунальныя аварыйныя службы ва ўзмоцнены рэжым. Яны расчышчаюць дарогі і ліўневую каналізацыю, прыбіраюць паваленыя ветрам дрэвы, адпампоўваюць ваду. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі, піша прэс-служба гарвыканкама. У Беларусі з 2027 года забароняць скід сцёкавых вод за межы прыватных участкаў. З 1 студзеня уступаюць у сілу адпаведныя змены ў водны кодэкс. Пад забарону трапляюць не толькі гаспадарчыя побытавыя сцёкі, вада з туалетаў, лазняў і кухонных ракавін, але і дажджавая, талая вада і іншыя вадкасці. Раней адвядзенне вады ў прыдарожныя кюветы, яры або на суседнія пустыры не было забаронена заканадаўча. Цяпер такая практыка стане парушэннем. Выкарыстанне выграбной ямы з пераліўкай у яр або бетоннага кольца без герметызацыі пасля ўступлення паправак у сілу будзе лічыцца недастатковым. Да іншых тэм. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Новае злучэнне будзе дыслакавацца пад Гомелем. Пра гэта паведаміў камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Александр Ілюкевіч. Новае злучэнне атрымае нумар 37. Паводле Ілюкевіча ўжо сфармаваны шэраг вайсковых частак і падраздзяленняў, набраныя афіцэры і прызваны асабовы склад. Ідзе планавая падрыхтоўка да выканання задач паводле прызначэння. У наступным годзе мы плануем перадыслакаваць гэтыя падраздзяленні і вайсковыя часткі у пункт іх пастаяннай дыслакацыі, сказаў Ілюкевіч у эфіры ВАЕН-ТВ. Да сумнай навіны. Памёр гарадзенскі бас-гітарыст Сяргей Адамовіч. Паведамленне пра смерць музыканта з'явілася ў тэматычнай групе ў ТРЭЦ. Сяргей Адамовіч нарадзіўся ў Ваўкавыску, дзе скончыў сярэднюю школу нумар 6. Прафесійную музычную адукацыю атрымаў у гарадзенскім дзяржаўным музычным каледжы па спецыяльнасці бас-гітарыст. Музыка меў вялікі творчы досвід і працаваў у розных жанрах – ад джаза і року да акустычнай музыкі і кавер-праектаў. Разам з гітарыстам Павлом Трыпуцем Сяргей стварыў джаз-рокавы і фанк-праект. Музыкі актыўна гастралявалі і прадстаўлялі Беларусь на міжнародных фестывалях «Клайпеда-джаз», «Шауляй-джаз», «Аўгустаў-джаз» і «Гродна-джаз». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
3: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
3: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Газета «Наше новое життё» у 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў у камітэт, бягучыя справы, свабодная дыскусія.
0: Беларусь у інтэрбельме.
3: Газета «Молодое життё» у 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». «Калі б не было бровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва».
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дадырком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусів. Спречки з Ньютоном.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Наш клич» поведомила про памятник Ленину. Знаменитый российский мастак князь Трубецкой, який зробил славный памятник Александру III у Петрограде, отгукнулся на обвешченный Радовым урадом конкурс на проект памятника Ленину. Сподяются, что Трубецкой отрумает першинство на конкурсе и заказ на памятник.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сибіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сибіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая показалася народному комісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячи асоб.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Радую лекции про беллит. Ешпанка на Слонимшчине. Тистане президентом штатов католик.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция наладживая по радио лекции об сучасной белорусской литературе. Купала, Колос, Чарот и иншие. Лекции читают працовники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова у рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусский кооперативный банк. Воеводы Заходней Беларуси. Мания Наполеона.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году віленский часопіс «Студентская думка» поведомляет про белорусский кооперативный банк. У Вильне раней, а у глубоким теперь, як филия, чинился БКБ. Треба повітати і пожадать корисного і помисного развития этой экономической организации, якая повинна поднять добробыт белорусского громадянства, а гэтым може дасть махчимость развития тим белорусским организациям, якія заняпали, дякуючи трудным материальным варункам.
0: Белорусы у міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў Заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да матежы, само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кишеняў. У Ирландии не мае зусім вужакаў и мышей.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Светлана Тихановская заявила про погрозы на адрес яе детей. У Вильни з'явилась новая скульптура анёла «Яе зрабіў беларус». Гараденко подрыхтавала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская поведомила, что упершыню атрымала погрозы, накированные не только супраць яе, але и супраць яе неполнолетних детей. Про гэта яна рассказала у интервью телеканалу «Белсат». Поводле Тихановской, ранее яна атрымлівала подозронные звонки и поведомления у Телеграм. Однако погрозы детям у таким формате поступили упершыню. «Я ведаю, что гэтым кейсом займаются профессионалы», сказала политик. Ранее МЗС Беларуси заявляла, что попередила польский бок про нібыта падрыхтоўку тэракту супраць дзяцей беларускай актывісткі, якая жыве ў Польшы. Польскія спецслужбы не каментавалі гэтыя заявы, адзначыўшы, што сур'ёзна ставяцца да любой інфармацыі аб магчымых пагрозах. Пазней тэму актыўна асвятляла лукашэнкаўская прапаганда. Да іншых тэм. У Гародні працягваецца ліквідацыя наступства ў непагадзе. Задзейнічана больш за 300 чалавек, паведамляе мясцовы гарвыканкам. Гэта працаўнікі МНС і камунальных служб. Задзейнічана больш за 50 адзінак спецыяльнай тэхнікі. Сілы кінуты на расчыстку дарог і ліўневай каналізацыі, уборку паваленых дрэў і адпампоўку вады, гаворыцца ў рэлізе. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступства ў непагадзе. Так само при гарвыканкаме прошло позачарговое посяджение комиссии по надзвычайных ситуациях. Об культуры. У Віленскім районе Зарэча, у Жупіс, побач з будынкам Віленскай акадэміі мастацтва усталявалі новую скульптуру анёла пад назвай «Хераэт». Яго стваральнік – беларус Андрэй Лаўрусенка. Скульптар – выпускнік Менскай гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахремчыка. З 2023 года ён працягвае сваё навучанне ў Віленскай мастацкай акадэміі. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «Хераэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, у якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу на сваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага законадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Программа Андрея Степанюка.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, ja tobie odkryju nieba, Heraklat Kaciaryny Maciejewskiej. Ja tobie odkryju nieba, Bielu wyszytuju cisz, Razarwieca nieba niby pełny hukami z Paryż. Kab zażyć znów listkami, pieśniaj wodał na zmiarkanie, ty ptuszy na je świtanie paladzisz. Góry twierdy ja zynaczu, u miakich dźmuchał co palot. Cieni reczał ty babaczysz, cieni wygnuca jak kot. Zaiskryca czornym futram, rasiakucał barwy burał, szery deszczowy suplot. Dym powietranych strumieniał, Szto sa strech aniolskich rus, Raścialu tabie alejaj, Śpiełnaj ścieżkaj ubiarus. Zahuczyć wiawanczellu, Żal pczalinych krylał treli, Poszuki agnistych los. Ty zbaczaj moich zaheta, Szkielcy wy mi, bo w oczach Tylko biały ja szkielety na krywawych paplawach. Wyprał czas, pieralamany, truny, achini tumanam, Z balasu strasi agidny, gniewnych bitwał czorny prach.
1: Wierszami wojennymi u wykonania Ewy Demarczyk na słowy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jednym z tych wierszał, przeczytanym Michałem Andrasiukom, przywitał ja was u siądniaśnich poetycznych rozdumach. Bo siądnia painszamu nie wypadaje. U apośnich programach wandrowali my po poetycznych zachonach polskich autorał i siądnia zastajuczy się przy tym, treba nam zwiarnuca da poezji czasu wojny. Bo 1 żniwnia 1944 roku paczało się warszawskie powstanie suprać niemieckich okupantów.
0: Krzysztof Kamil Baczyński, Świata Mertwych, Pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Jaki nieobsiażny smutak, zmiarkanie ściskaje górla. Яны, як пасмы дажджу, у кветках губляюцца белых. Дрэвы растуць за дымам, зліваецца з дулам прастора. Карычневаю зямлёю святло зарастае да цемры. Людзей ад асенніх траваў цяпер не адрозніш зусім. Сцябліна ці сэрца дрыжыць, калі вецер балюча коле. Яны бляднеюць, а дрэвы румяняцца, хіляцца ўніз. Быццам па кроплі з іх п'юць, іх крывёй насычаюць свой колер. Дамы караблямі цяжкімі на дно маўчання плывуць. Тут людзі жывыя, паволі сыходзяць пад глебу. А потым у нетры цемры ступаюць адно за адным і ўсюды цені. Іх шолах цішком засяляе неба. Такая тут мяккая гліна, што ступні засмоктвае ім. Такая густая прастора, што ў смерць яны ідуць знямела па шэрых прыступках паветра. Што адчувае цела, калі ў ручаі магілаў спаткае сцябліна ў рух? Гэта памерлыя ці жывыя ператвараюцца ў пух? Там маці, як хісткія цені, спускаюцца па сцяне. З раскрытых ратоў, здаецца, б'е крыку б'язгучны звон. Незразумела пачаўся цяжэзны, як камень, дзень. Ці душачы шэрым шнурам дагэтуль цягнецца сон, дзе ў іх выдзіраюць дзяцей, або не дзяцей, а вочы, бо маці нічога не бачаць і рэжуць завесу ночы, як птушкі, і падаюць потым далёка за шумам і дымам. mam.

0: 23-gadowy poet Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z kala 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, jakie zaginuli podczas 63 dzień powstania. A dodać do tego jeszcze trzeba amal 200 tysięcy mirnych życharów polskiej stolicy, jakie zaginuli w wyniku bajów albo byli rozstrzelanymi faszystami u tzw. raźni woli jednego z warszawskich rejonów. I temu u Polszczy dachetul trwa dyskusja, czy warszawskie powstanie 1944 roku z uwagi na poniesione straty miała swój sens.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, wina. Mimima drew matylków po czerwonej ścieżynie koń bitwu Świętego Georgia mknie. Tam dziewczu z волосами niebieskie sini переможцу чакає у лясным тумане. Цмок надзімуўся, блакітны абырачыў вочы, перад смерцю паспеў бухнуць полымем тройчы. Ой, ты, цмоку дурны, неразумны ты рыцар, што было прамінула і варта скарыцца. Больш не паўзаць табе па заклятым пасадзе, а табе не маліцца ў густым ветраградзе. І сплывае зялёнаю слізю падліна і з прабітай лускі сыпля бляск на дарогу. Пераможца свой меч апускае бясільна і расцеў ім туга ў перамешку з трывогай. Что ж ты плачешь, дзяўчо с волосами, як неба? Цмок забиты, и болей бояться не треба. А ты ноч шматгалосную слухаешь с болем, а ты згадываешь цмока, няшчасную долю. И як часам спявала вясёла, шчасліва, учапіўшыся ў мяккую светлую грыву. І вяртаецца рыцар гасцінцам у змроку, і здаецца яму, што на цёмных нябёсах праглядаецца шыя прабітага цмока. Чуе ён нечакана і ўздыхі, і слёзы, бачыць позірк цмачыны, журботны, горкі, і злачынства аплаквае ў зыркасці зоркі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Пасля паўтарагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Антіпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць сучасных беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. Павел Антіпаў распавёў, чаму беларускае літаратурнае радыё сёння зноў неабходнае.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, стоясь, в 2023 году. Мы пропрацевали с новой командой до 2025-го. Вот, потом скончилось финансирование, и мы сошли, ну, на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты. І, ў прынцыпе, на той час, на канец 24-го года, уже неяк адчувалася, што, ў прынцыпе, мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Ось, таму мы ўсталі на паузу. А зараз я... До мяне звертаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звертаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты. І такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, ну, іх не шмат. Ось, літрадыё было... Ну, ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Ось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на працягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чаго адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі ход, Кміт ансамбль, Сіндром самазванца, Перасадка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звертаюся да музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што нейкі ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, такая фотосупольнасць фотаграфічная. У пратворчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, якія робяць фото, працуюць таксама у гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні. Уже зараз бываюць, напрыклад, вось было першае ўключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Ну, гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст. З любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Паводле Паўла Антіпава, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературай».
1: Алесь Разанов народился в вёсцы Сялез Бярозовского района на Берастейшчине. Учился у Белорусским державном университете. У 1969-м его выключили из лику студентов БДУ за подписание листа у ЦК КПБ за обновление выкладания в университете на белорусской мове. При спрыянии Максима Танка и Владимира Колесника скончил адукацию в Берастейском пединституте. Працавал выкладчиком белорусской мовы и литературы, редактором у выдавесты мастацкой литературы и часописи «Крыница», лауреат державной премии Беларуси имя Янки Купалы за книгу поэзии «Вострыё стралы», лауреат литературной премии «Глиняный вялец» за книгу «Полявання ў райской долине», автор шматликих сборников поэзии, перекладал с литовской, латышской, грузинской, болгарской, сербско-хорватской, чешской и английской мов. С вершами у друку выступил у 1961 годе. Первый сборник вершов «Адраджэння» вышел у 1970 годе. Сборник поэмов «Глина, камень, железо» вышел у 2000 годе у Белостоку у библиотечцы белорусского литературного объединения «Беловежа».
0: Рецензии.
1: Алесь Разанов апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў: пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы, але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанова і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў: паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанов не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але бадай самыя знакамітыя свае паэмы Разанов якраз і аб'яднаў у гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год. Досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серіі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанова адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя: «Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Нема ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла ў нерухомай простыні гліны ляціць спачатку ў канец». Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое: «Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным». Паэма «Камень» пачынаецца так: «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». Хотел ацаліць збалелых, уваскрасіць памерлых, і да жалеза звярнуўся па раду. Ці тое, што яно чуе, магчыма, ці тое, што я кажу, змагу. Адказала, зможеш, аднак не цяпер, і не тут, і не тым, кім ты ёсць, і не гэтак, як ты хацеў бы». И это уже амаль библейский сюжет про житё, смерть и оцаление. Як это все инакше считается и воспринимается, коли поэта уже нема побач с нами, и застается только разгадать сенс гэтага заповету. Глина показывала шлях от краю до краю, камень молчал про спрадвечное, а железо себе отделило от места и повело свет до опошней мэты.
0: Рецензии.

Тады, калі я вайшоў у бажніцу і зачыніўшы дзверы стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна упала маланка і расколола бажніцу надвое.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рыш, рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш.

0: чакая, что з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Тимофея, другий раздел с 1 по 10 верши. «Дык ты, дитя мое, умацовывайся у ласцы, что у Христе Иисусе, и что чу от мяне праз многих сведков, тое перадай верным людям, якія будуць здольными и іншых навучыць. Дык перанось злы беды, як добрый жаўнер Иисуса Христа. Ніхто з тых, хто змагаецца, не звязвае сябе з правамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады. Разумей, што кажу. Няхай жа дасць табе Господ разуменне ўва ўсім. Памятай пра Ісуса Хрыста з насення Давіда, які ўваскрос з мёртвых паводле Евангелля майго, у якім пераношу злы беды аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць. Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, і каб яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысце Ісусе з вечнаю славаю».

Евангельское читанне. Евангелие поводле Луки, 8 раздел, 16 по 21 верши. «Ніхто, запаліўшы свечку, не прыкрывае яе пасудзінаю, або не ставіць падложак, але ставіць на свечнік, каб тыя, якія ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага, што б не выявілася, а не схаванага, што не стала б вядомым і не выйшла на святло. Дык глядзіце, як вы слухаеце. Бо хто мае, таму дадзена будзе, а хто не мае, у таго будзе забрана і тое, што ён думае мець. І прыйшлі да яго маці і браты ягоныя, і не маглі падысці да яго з прычыны натоўпу. І паведамілі яму, кажучы, маці твая і браты твае стаяць вонкі, хочуць бачыць цябе. Ён жа, адказваючы, сказаў ім, маці мая і браты мае, гэта тыя, якія слухаюць Слова Божае і выконваюць Яго». Евангелле паводле Лукі здзіўляе не толькі падзеямі, але і тым, як тонка пабудаваны яго аповед. Сённяшні урывак не асобная думка, а пачатак вялікай тэмы, якая будзе разгортвацца амаль да канца раздзела. Христос называе сваімі братамі і сёстрамі не тых, хто стаіць побач з ім паводле крыві, а тых, хто чуе Божае слова і выконвае яго. Менавіта тут Лука закладае падмурак для ўсяго, што адбудзецца далей, бо вера сапраўды нараджаецца ад слухання. Але слухання ў Евангеллі ніколі не заканчваецца самім слуханнем. Пачутае слова просіць рэалізацыі. Яно хоча стаць крокам, рашэннем, учынкам, інакш слова застаецца толькі гукам. Таму пасля гэтых радкоў Лука пакажа некалькі розных гісторый, якія нібы адказваюць на адно пытанне. Што адбываецца з чалавекам, калі ён не проста пачуў, але адважыўся даверыцца Божаму слову? Неўзабаве Ісус пашле 12 вучняў абвяшчаць добрую вестку і разам з даручэннем дасць ім дзіўны загад не браць у дарогу таго, што звычайна лічыцца неабходным, без запасаў, без гарантый, без страхоўкі на выпадак няўдачы. І гэта не пра беднасць як мэту, гэта пра веру, якая вучыць абапірацца не толькі на ўласныя разлікі. Давер заўсёды пачынаецца там, дзе чалавек ужо не можа ўсё забяспечыць сам. Пасля Лука раскажа, як вучні вярнуліся і распавялі Ісусу пра перажытыя. Гэта будзе не справаздача пра паспяхова выкананую місію, а сведчанне таго, што пачутае слова сапраўды можа несці чалавека далей, чым яго ўласныя магчымасці. Таму сённяшнія словы Хрыста – гэта не проста адказ яго родным, гэта запрашэнне ў новую сям'ю, дзе сваяцтва вырастае з даверу, дзе людзей яднае не агульнае паходжанне, а агульная гатоўнасць слухаць і увасабляць пачутае.

Ці може війна бути святой? Дві візії православ'я у словах патріархів Варфоломія і Кирила. Війна Росії супроць України стала не тільки найбуйнейшим узброєним конфліктом у Європі після Другої сусвітньої війни, але і серйозним випробуванням для сучасного православного світу. За гады войны выразна выявіліся дзве прынцыпова розныя багаслоўскія і маральныя пазіцыі, якія ўвасабляюць патрыярх маскоўскі Кірыл і сусветны патрыярх Варфаламей. Калі кіраўнік маскоўскага патрыярхату працягвае апраўдваць расійскую агрэсію і надаваць ёй духовныя вымярэння, то патрыярх Канстантынопальскі настойліва сцвярджае, што любая спроба сакралізаваць вайну супярэчыць самой сутнасці Евангелля. У нядаўнім інтэрв'ю балгарскаму выданню «Дзверы» сусветны патрыярх Варфаламей рэзка раскрытыкаваў пазіцыю кіраўніцтва Рускай Праваслаўнай Царквы, адзначыўшы, што яго заявы пра святую вайну ва Ўкраіне азначаюць адыход ад асноў хрысціянскага вучэння. Паводле патрыярха Варфаламея немагчыма сумясціць прапаведванне любові, міласэрнасці і прымірэння з апраўданнем узброенага гвалту. Ён падкрэсліў, што царква паклікана быць інструментам міру і прымірэння, а не ідэалагічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Таким чином, войне надається релігійне вимірення, а політичне і геополітичне мети представляються як виконання Божої волі. Апошнім свідченням того, що сакралізація війни становиться неід'ємною часткою офіційної ідеології Московського патріархату, стало видання нової книги патріарха Кирила під назвою «Війна за межами бачних причин і наступствів». Паводле афіцыйнай анатацыі выдавецтва Маскоўскага патрыярхату кніга прысвечана метафізіцы вайны і прапануе яе асэнсаванне не толькі як палітычнай або ваеннай з'явы, але як духоўнай рэальнасці. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс вайны, яе метафізічныя межы і правідэнцыяльную місію Расіі. Ахвяру, героїзм і перемогу, стверджаючи, що сыход війни знаходиться під особливим Божим керівництвом. У книзі так само використовується образ русского солдата як воїна Господа, а сама війна подається як форма духовного супрацьстояння злу. Таким чином узброєний конфлікт представляється уже не як трагедія, викликаная чоловічим грахом, а як падзея, якая мае сакральны і правідэнцыяльны сэнс. Менавіта супраць такой багаслоўскай інтэрпрэтацыі вайны рашуча выступае сусветны патрыярх Варфаламей. На яго думку, любое наданне вайне сакральнага, выратавальнага або правідэнцыяльнага статусу азначае падмену евангельскага вучэння палітычнай ідэалогіі. Хрысціянства не ведае выратавальнай вайны, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра ўратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую увагу сусветны патрыярх звяртае на тое, што царква не павінна пераўтварацца ў дзяржаўны інстытут, які дабраславляе і апраўдвае палітычныя рашэнні ўлады. На яго думку, служэнне царквы заўсёды павінна захоўваць прароцкі голас сумлення, нават калі гэта патрабуе крытычнай ацэнкі дзеянняў уласнай дзяржавы. Супрацьлегласць гэтых двух падыходаў выходзіць далёка за межы канфлікту вакол Украіны. Яна датычыць разумення самой місіі царквы ў свеце. Для патрыярха Варфаламея цэнтрам царкоўнага сведчання застаюцца чалавечая годнасць, свабода, мір
і непарушная каштоўнасць кожнага чалавечага жыцця. Для сучаснага кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату ўсё больш прыкметнай становіцца тэндэнцыя інтэрпрэтаваць царкоўнае служэнне праз прызму дзяржаўных інтарэсаў і нацыянальнай ідэалогіі. Сёння перад праваслаўным светам паўстае не толькі пытанне ацэнкі вайны ва Украіне, але і значна больш глыбокае пытанне, ці можа царква заставацца вернай Хрысту, калі яна дабраславляе гвалт і надае яму сакральны сэнс. Адказ, які прапануе сусветны патрыярх Варфаламей, адназначны. Сапраўднае хрысціянства несумяшчальнае з ідэалогіяй вайны, бо Бог Евангелля ёсць Богам міру, а не вайны. Менавіта гэтая супрацьлегласць паміж евангельскім разуменнем міру і багаслоўскай апалогіяй вайны становіцца адной з галоўных ліній падзелу ў сучасным праваслаўі.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў, найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк. Аднак ёсць яшчэ адзін духоўны цэнтр, без якога немагчыма зразумець гісторыю нашага краю. Гэта тураўская епархія. Яна стала не просто царкоўнай структурай, а сапраўднай місіяй на заходніх межах Кіеўскай Русі, дзе сутыкнуліся славянскія і балцкія сусветы. Геаграфічнае становішча Турава-Пінскае княства зрабіла яго галоўным цэнтрам распаўсюджвання хрысціянства на Палессі, Валыні, Падляшшы і далей у бок Нёмана. Хрысціянізацыя ішла тут поруч з асваеннем новых земляў. У 11 стагоддзі Тураўскае княства выйшла да земляў яцвягаў. Гэта было адно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай тураўскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балта-славянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі ўзнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам паступова ўзнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры. Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не толькі вынікам палітычнай экспансіі Кіеўскай Русі. Гэта былі цэнтры новай цывілізацыі, дзе разам з княжацкай адміністрацыяй дзейнічала царква, развівалася пісьменнасць, укараняліся хрысціянскія нормы жыцця. Таму гісторыю гэтых гарадоў варта разглядаць не толькі як гісторыю памежных крэпасцей. Яны былі своеасаблівымі місіянерскімі цэнтрамі тураўскай епархіі. Адсюль праваслаўе паступова распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балцкіх плямёнаў. Так фарміравалася духоўная прастора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Тураўская епархія выконвала не толькі рэлігійную, але і культурную місію. Яна несла на памежныя тэрыторыі кніжную традыцыю, царкоўнаславянскую пісьменнасць, нормы хрысціянскай маралі і новыя формы грамадскага жыцця. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Беларуси створить еще одну десантно-штурмовую бригаду. Польша зафиксировала у липені рекордную сёлета колькасць спроб нелегального пераходу мяжи с Беларуси. У дилерским центре БМВ у Польши отмовились обслуговывать беларуса. С новинами у студии Владимир Лапцевич. У Беларуси створить еще одну десантно-штурмовую бригаду. Новое излучение будет дислоковаться под Гомелем, от якого недалеко до мяжи с Украиной. Про это поведомил командующий силами специальных операций Александр Илюкевич. Новое излучение тримая номер 37. Поводле Илюкевича уже сформованные шерех войсковых часток и подразделений, набраны офицеры и призванный особовый склад. Идзе плановая падрыхтоўка да выканання задач паводле прызначэння. У наступным годзе мы плануем перадыслакаваць гэтае падраздзяленне і вайсковыя часткі ў пункт іх пастаяннай дыслакацыі, сказаў Ілюкевіч у эфіры ВАЕН-ТВ. У бягучым месяцы беларускія дэсантнікі возьмуць удзел у сумесных вучэннях у Казахстане і Кітаі. У верасні запланаваныя тактыка спецыяльныя вучэнні разам са 147-м зенітным ракетным палком, які недаўна ўвайшоў у склад сіл спецыяльных аперацый. Акрамя таго, у восень у Беларусі і Расіі павінна адбыцца вучэнне краін АДКБ. У ліпені польскія памежнікі зафіксавалі 106 спроб нелегальнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найбольшы месячны паказчык з пачатку 2026 году, вынікае з аналізу аператыўных звестак памежнай службы Польшы. Як піша выданне «Позірк», у параўнанні з шэрвенем, калі было зарэгістравана 14 такіх спроб, іх колькасць павялічылася ў 7,6 раза. Да гэтага найбольшая колькасць спроб сёлета была зафіксаваная ў сакавіку – 93. На латвійскім участку мяжы ў ліпені зарэгістравана 2275 спроб незаконнага пранікнення ў еўразвяз праз Беларусь. Гэта трэці найвышэйшы паказчык сёлета пасля траўня 2432 спробы і чэрвеня 2331 спроба нелегальнага пранікнення. Да іншых тэм. Беларус, які хацеў трапіць на абслугоўванне свайго аўтамабіля BMW ў Польшы, паскардзіўся, што яму адмовілі, спаслаўшыся на санкцыі. Работнікі дылерскага цэнтру заявілі, што праблемы не было б пры наяўнасці дазволу на жыхарства ў Польшы. Менеджэры былі максімальна негатыўна настроеныя. Паскардзіўся беларус на відэа, што з'явілася ў TikTok.
3: Получается очень интересная история, что у вас есть автомобиль, который вы купили у BMW. У BMW явно там уже заложено много всего касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете ее там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделать.
2: З увагі на санкцыі беларусы часта сутыкаюцца з абмежаваннямі ў краінах еўразвяза. Напрыклад, у Польшы амаль не засталося банкаў, якія адкрываюць рахункі грамадзянам Беларусі без дазволу на жыхарства. У Беларусі з 2027 года забароняць скід сцёкавых вод за межы прыватных участкаў. З 1 студзеня уступаюць у сілу адпаведныя змены ў водны кодэкс. Пад забарону трапляюць не толькі гаспадарча-бытавыя сцёкі, вада з туалетаў, лазняў і кухонных раковин, але и дождевая, талая вода и иншие вадкости. Ранее отведение воды у придорожные кюветы, яры або на соседние пустыры не было заборонено законодавча. Теперь такая практика станет порушением. Контролюющие органы отримают право потребовать ликвидации подобных заливов, а уладальникам участков потребуется подтверждать герметичность и автономность своей системы канализации. Выкористание выгробной ямы с пераливкой у яр або бетонного кольца без герметизации после уступление поправок у силу будет лечиться недостатковым. Альтернативой станет станция биологичной очистки або герметичный назапашвальник с регулярным выкликом осенизаторской машины. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так.
5: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
6: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, і гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэта недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9.5. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца, асабліва калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
7: Добрыя навіны прыйшлі адтуль, адкуль іх ужо даўно не чакалі. У 21-м стагоддзі ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы адбыўся сапраўды тэхналагічны цуд. Максімальны тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску скарацілі. Цяпер жыхары сталіцы будуць мыцца ў тазіку не 2 тыдні, а ўсяго толькі 9.5 сутак. Праўда, там, дзе 9.5, там і ўсе 10. А потым яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд паставіць.

Дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Мінску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал: даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень і адчуваць сябе ўдзельнікамі гістарычнай рэканструкцыі побыту мінулага стагоддзя.

Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго? Пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці. Стоп!

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.

0: распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі не з'яўляецца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. На думку ўрада, я уяўляю значна большую пагрозу бяспецы Грузіі, чым тую пагрозу, якую Александр Лукашэнка уяўляе для мяне і іншых беларусаў, што супраціўляюцца дыктатуры, пракаментаваў Кісляк за ўвагі грузінскіх улад. Ён адзначыў, што ўлады Грузіі не разумеюць ці робяць выгляд, што не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Ён плануе перадаць камітэту ААН матэрыялы, якія паказваюць узровень рэпрэсій, катаванняў і пераследу палітычных апанентаў у Беларусі. І ў працяг тэмы беларусаў у Грузіі. Рэкордную колькасць беларускіх грамадзян, 16, выслалі ў другім квартале 2026 года ўлады Грузіі. Сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак мясцовай паліцыі. Гэта роўна ўдвая больш, чым у першым квартале, што на той момант таксама было рэкордам. За красавік-чэрвень выслана 15 мужчын і адна жанчына. Такім чынам, за паўгоддзя Грузія, якой з 2012 года кіруе партыя прарасійскага алігарха Бідзіны Іванішвілі, выслала 24 грамадзяніны Беларусі. У 2025 годзе Грузія выслала 6 беларускіх грамадзян, што тады стала гадавым рэкордам. Да іншых паведамленняў. Стваральнікі ресурсу, прысвечанага савецкаму манументальнаму мастацтву Беларусі, апублікавалі інтэрактыўную карту будынкаў савецкага мадэрнізму. На сайце ўжо можна паглядзець будынкі ў Менску, Наваполацку, Баранавічах і Бабруйску. Ресурс, адрас якога ў інтэрнэце monumental.by, знаходзіцца ў стадыі тэставання і дадавання інфармацыі пра новыя будынкі. Да тэмы надвор'я. На фоне спякоты па ўсёй Беларусі уводзяць абмежаванні на наведванне лясоў. Сёння 2 жніўня амаль уся карта на сайце Мінлясгаса была афарбаваная ў жоўты колер. Абмежаванняў на наведванне лясоў не было толькі ў гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці – Браслаўскім, Шаркаўшынскім, Мёрзкім і Верхнядзвінскім. Нагадаю, што абмежаванне на наведванне лясоў мае на ўвазе забарону на ўезд туды на аўтамабілі, а таксама на распальванне вогнішчаў. Пешаходам шпацыраваць у такіх месцах дазволена. Забароны на наведванне лясоў 2 жніўня не было. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
2: Тое, што мы з Падляшча, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказвалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
3: Матэрыялы нашай сям'і мы пачалі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечыслав, я, Александр мне памагаў і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
2: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: і цікавы турыстам з усяго свету.
1: У нас барзу чашай вестаж эксперта жыдовскі, ктары ёсць адным з найвінкшых в Полсце, в найлепшым стане, вбрэв позорам. Мышля, жа варто, жаба чі, ктары прыезжаем до Белгостоку, тэш тутай завітали, завітали і забачылі то месце, бо ёсць рэчывіще эксперташам з концовкі ад, з концовкі 19-го веку.
0: Яўрэйскія могілкі на вуліцы Усходній былі заснаваныя каля 1890 года і лічацца аднымі з найбуйнейшых у Польшы. За апошнія 10-годдзі там адрэстаўравалі каля 5,5 тысяч мацэваў, а сёлета тэрыторыю таксама абнеслі новай агароджай і ўсталявалі новыя брамы. Да міжнародных падзей. У Грэцыі два пажарныя верталёты сутыкнуліся падчас тушэння ляснога пажару. Верталёты ўдзельнічалі ў тушэнні пажару, які пачаўся ў рэгіёне Беотэа і распаўсюдзіўся на тэрыторыю Атыкі. На борце кожнага знаходзіліся па два чалавекі. Паводле інфармацыі выдання «Прототэма», двух сябраў экіпажаў удалося выратаваць. Іх даставілі ў вайсковы шпіталь. Паведамляецца таксама пра гібель яшчэ двух чалавек. Паводле папярэдніх звестак, гэта грамадзянін Грэцыі і грамадзянін Румыніі. Паводле папярэдняй версіі следства, на якую спасылаецца «Прототэма», прычынай авіакатастрофы мог стаць чалавечы фактар. Аб культуры. У віленскім раёне Зарэчча у Жупіс побач з будынкам Віленскай акадэміі мастацтваў усталявалі новую скульптуру анёла пад назвай «Хераэт». Яе стваральнік – беларус Андрэй Лаўрусенка. Скульптар – выпускнік Менскай гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка. З 2023 года ён працягвае сваё навучанне ў Віленскай мастацкай акадэміі. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «хераэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, ў якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу – насваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага заканадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: миксы диджея Рики.
1: Добрый вечер усім, гэта DJ Рікі. Вітаю у Індамікс, месцы, дзе сустракаюцца эмоцыі, энергія і рыфм. Сёння нас чакае гадзіна клубнага гучання ў найлепшым выглядзе. Няхай гэты сет стане вашым суботнім рытуалам. Запрашаю на пульсуючыя рыфмы хаус, диско, соул, дэ-фанк. DJ Рікі, паехалі!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV занепокоены ситуацией в Сеуте и закликая молиться за мир. Папа приветствовал молодых удельников фестиваля у Меджугорье. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 2 жнивня вас святая Александр Панченко. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду, нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Єзус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Єзус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што тое самае Єзус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябу азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Христус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, а пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Леў XIV. Дарагія браты і сёстры, Христус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. Назапашванне і марнатраўства – гэта два бакі аднаго і таго ж зла. Прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Леў XIV.

0: 13. У пустыні вайны і пыхі давайте паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і разламаўшы даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Езуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры, калі Божы сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарысты, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Езусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы Анёл Панскі сёння Леў 14 звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. «Я за непакойнасцю сачу за трывожнай сітуацыі ў Сеуце, просячы Бога пра заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці», – сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. «Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей хворых. Няхай пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку», – заахвоціў пантыфік. Леў 14 заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асійскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. «Давайце падзякуем пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года», – сказаў пантыфік.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў 14 прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младзі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Боснії і Герцеговіні з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў 14 шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смаху кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні падпісанага кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне і неспакой свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святы Отец таксама заахвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву найсвятейшай панны Марыі, маці касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. «Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру», – заклікаў Леў 14 каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочую вас пачуць заклік пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў 14. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру, ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў 14 даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітва узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай і нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святы Отец заўважыў таксама, што нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы, не настолькі моцныя, каб зняволіць сумленне, асветленае Евангелем. Ніякая ноч, не настолькі доўгая, каб перашкодзіць світанку, які пан рыхтуе для сваіх дзяцей. І ніякая турма, не настолькі глыбокая, каб аддзяліць чалавека ад Божай любові, падкрэсліў папа. Пантыфік далучыўся да малітвы за ахвяр камуністычнага рэжыму, каб памяць пра гэтых людзей заставалася жывой і была для новых пакаленняў пастаянным заклікам да абароны непарушнай годнасці чалавека. Чай асобы каштоўнасці свабоды і імкнення да міру.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.